Vidim kako raste napetost u zraku. Bilo bi nam bolje da smo ostali u mraku. Sreća da jesmo makar obučeni, inače bi bili stvarno zatečeni. Spustio si kofer, rekao si zdravo. Bože, kako uvek uvek kažeš ono pravo. Da si došao kasnije, bilo bi ti jasnije, ali ovako mogu da ti slažem.

A volim i rakiju domaću. Pa šljevovica, pa prepečenica, pa kleka, pa travarica. Pa volim i vinjak, pa i viski može. I vino, belo, crno, roze, sve može, ali najviše

balkonom ti ulepšaj trap. Meni ne ugrađuj ništa, nisam Robocop. Jer neću da gledam, da mislim šta misliš da treba. Jer neću da gledam,

0: informacija. Mozak mi se automatski pretvori u sir, jer je neko stisno dugme, all memories clear. Jer neću da gledam, da mislim šta mislim, šta treba. Jer neću da gledam, da mislim, šta treba. Jer neću da gledam, da mislim, šta misliš, šta treba. Jer neću da gledam, da mislim, šta misliš, šta treba.
1: Szászét egész egy.